0: Ang inyuhang lingkod, Pichay Bonita, pinakalami nga gulay nga tigpamaba. Hinaot nga nakita karon sa maayong panghunahuna ug maayong panglawas. Mag-amping kita sa kanunay mga higalay, labi na gayud karon nga uso kayo ang magklase-klaseng balatian. Busa, batasana nga muinom kita sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Kahibalo ba mo mga higala nga kining Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1? Nga aduna kini 12 ka-powerful active ingredients. Sama sa malunggay, nga makatabang, nga makapahupay sa blood sugar o makapaubos sa bad cholesterol. Aduna usab kini grape seed nga makapa-improve sa daloy sa dugo ug makatapang sa pag-improve sa collagen levels aron dugay ka matiguwang. Di ba ginahan kayo tani ni mga higala? And of course, aduna sa kini purple corn nga rich sa antioxidants nga maoy mo protekta sa atong panglawas labanan ang mga free radicals nga mosulod sa atong panglawas nga maoy hinungdan nga dali ra na hinuon kita magkasakit og dali ra makapatiguwang. Kinsa ba kaninyo mga manay ug manoy nga dunay lisod sa pagdigest sa mga kinaon? Kay ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 dunay mangustin nga makatabang sa pagpa-improve sa digestion. Kung constipated ka, pwede kayo kamuinom ani Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Kung hina kag memorya o dili na mugana si manoy, aw makatabang kining kape, Mega Pure Herbal Coffee kay tungod aduna kini ginseng nga makapagana kay mister sa paglabing labing o pampagana usab sa maayong pangunahuna. Sa adunay anxiety, pwede kayo ni imnon ang maong kape. Ginagkuban usab kini og turmeric, usa sa mga active ingredients sa maong kape, maong turmeric nga makatabang sa adunay sakit sa kasing-kasing. Pwede usab protektahan ni ini kung duna kay problema sa baga. May guyabano usab nga nakalangkob sa Mega Pure Herbal Coffee og nasayod kita mahigala nga ang guyabano maayo kini sa pagkontrola sa blood pressure og magkapaboost sa energy level aron mamahimo kitang uptake sa matag adlaw. Ilabi na gayud sa atong mga nanay ug tatay kay mao gyud ni ang gahikay sa balay ug nagapangita ug pangwartahan para sa pamilya. Busa maayo gyud kining kape aron madungagan pa ang kalig-on sa atong panglawas. Uy, sa dunay mga diabetes, pwede kayo mumuinom aning Mega Pure Herbal Coffee ha? Kay aduna kini agaricus mushroom nga makatabang sa pag-manage sa diabetes. Kay iya kini ikontrola ang blood sugar nga anaa sa imong dugo. Og ang agaricus mushroom, mga higala, makatabang usab kini nga makapalig-on sa atong kabukugan. Kung hina kag mga bukog, mga higala, pwede kayo ni si tatay ug nanay nga huyang og mga bukog. Nahala, matasana ang pag-inom sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mahigala, duna usab kini ingredients nga barley. Ilabi na sa dunay asma, may gallstones, hina ang immune system, kining barley mga igsoon, dako kay ni og papel sa maong balatian aron sa pagsupo nining na mention ako nga mga balatian. Ug sa kadtong dunay hyperacidity ug adunay GERD, na pwede kay ni kaninyo ang kining kape sa Mega Pure Products kay Friendly Coffee kini kay dili gyud motukar ang hyperacidity nga imo mabati gan si mong sulok-sulok. Apan, magkatabang panuon kini sa sikmura tungod sa powerful ingredients ni ini. So mahigala ito paminawon ang usa ka testimonya sa atong igsuon nga nakatilaw sa maong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Ako si Sita Bulok, Tagalan Kalyap, Pulumulok sa Cotabato. Since 2016 na ako'y hyperacidity. Unya, galabat pa mi akong ulo kay dili lagi ko makatulog ini gabi. Mauna nga murag galipong-lipong gini ang akong pamati. Unya, di bi ako basta-basta mo inom og laing nga kape kay ang akong hyperacidity lagi mo ni ang kadlukan ako nga mutukar. Nami nag-upers ako ang testingan ako ni nga kape. So ako pong gitistingan, suswa damham, nindot man day kay ni nga kape, kay wala ni tukar ang akong hyperacidity. Unya, lamig akong tulog magabi eh. Maung nang dako, dito kay akong pasalamat sa Mega Pure Herbal Coffee kay naadyoy kaalibyuhan sa ako ang balatian. Manang salamat, dito kayo.
0: Mautumang higala ang usa sa mga nakasuway o natabangan sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mahigala, pabili kita sa mayong panglawas o mayong panghunahuna ug dili kalimtan nga basta kape. Mega Pure Herbal Coffee Mix ang ato ang imnon. Pichay Bonita, kini ang maanyag nga gulay sa radyo. To God be all the glory.
2: You're tuned in to the best, the frequency
3: 90.9,
2: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

Maayong gabi mga suking tigpaminaw. Padayon ka mga tigpaminaw diri sa 96.1 Infinite Radio ug 90.9 Light FM. Kini ang inyong angkol sa karadyuhan nga antam kanunay mutambag maskin utro sad nga tambaganan. Pero dili angay mabalaka kay di jud kabiyaan biskan siya mismo wala gipaglaban. Kini si Angkol, Angkol Louie. Ubanay ko ninyo gikan alas 7 hangtod alas 9 karong gabi una. Ug atong istoryahan ang gugmang usahay na nagpasakit sa atua. Pero ato gihapong ginabalik-balikan. Kini ang Love Night Notes kauban ang inyong angkol sa radyo, si Angkol Louie.

Ngano kung wala na ang tanan, diha pa nimo makita ang importansya sa usa ka tao. Maayong gabi sa atong suking tigpaminaw, usa na sad kagabii nga puno og kasakit, pagduda, kalipay og storyang gugba nga kita tanan nga nabiktima na. Atong paminawon ang storya sa usa ka letter sender kung asa nga nasinatian ng kasakit ug ang pagbasol niya sa iyang kaugalingon tungod sa mali nga desisyon.

Muna mga langga, no, para kay Mary, no, sa tuang letter sender karong gabi una. Kung naminaw man ka karon, no, ako lang yung tambag sa imuha, Mary. Nga hinaot nga one day, no, you'll find yourself nga mas pilion na nimo imong kaugalingon. No, dili nimo dili ka angay or dili nimo kailangan nga magpundo sa isa ka relasyon nga kabulo na ka nga ikaw lang gihapon ang masakitan. Naay mga relasyon nga worth it ipaglaban. Naay mga relasyon nga worth it magstay maskin sakit na. Pero naay mga relasyon nga langga, no? Naay mga relasyon, Mary, nga dapat ng undangan. Nga dapat nakamuhunong o magdesisyon para sa imong kaugalingon o dili para sa imuhang partner. Dili mapunta ka pwede basulon sa nahitabo sa imuhang past nga relationship. Pero hinaot, Mary, nga karon nga imong sitwasyon nga gikasaynatian, mahimo ning leksyon nga dili gyud ta magpadala sa bugso sa tuang damdamin. Nga dili ta magpadala sa emosyon nga nag-overflow. Kay posible gyud nga ang consequence ana is dili maayo. Muna, Mary, padayon lang gihapon sa imuhang paglakaw. O kung unsa man desisyon na nga imuhang pagkabuhaton. Hinaot nga para na sa imong kaayuhan. O kung mga makadesisyon man ka nga makigbulag sa iyaha o maglaylo usa sa isa ka relasyon. No, hinaot, Mary, nga makita nimo ang lalaki nga para gyud sa imuha. Ang lalaki nga andam gihapon ug muamping kanimo.

Salamat usab mga langga o magkita-kita tapuhon na sunod na Friday na pod o Saturday, especially and Sunday gihapon para sa Love Night Notes. No, kini si Uncle Louie nga nagabilin sa inyuha og panultian nga dili man nimo makuha karon ang imuhang ginapangandoy. No, ang importante is nagalakaw jud ka padulong sa imuhang goal. Salamat malangga og hantod na pod sa sunod kini gihapon ang inyuhang 96.1 Infinite Radio og 90.9 Light FM. Salamat, uga, good night.

ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon.

maayong buntag na usab mga higala, no? Dinhi karon sa kahanginan. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O giining sayo sa kabuntagon mga higala, no? Kanunay tang mag-ampo. Pasalamat diha sa makagagahom sa maanindot na usab nga kabuntagon nga iyang gihatag sa matag-usa kanato.

bag-o nato sugdan ang atong mga buluhaton, no, niining adlawa. Ato unang pasidunggan, pasalamatan ang makagagahom. Niining sayo sa kabuntagon karon. O niining takna ang mga higala, no. Ato na sa paghisgutan ang mga hisgutanan nato dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Og dinhi sa atong mga hisgutanan karon dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Atong itapik kining espiritual nga mga butang, kauban ang mental usab nga mga butang, o bahin diha sa ato ang mga maayong panglawas, no? Unsaon pagbaton kining kahimsog o maayong nga panglawas. O diha usab mga higala, no, sa ato ang mga financial tips, no? Kini nga mga hisgotanan mga higala, no? Muni ang ato ang ginauhag, no? Dinhi sa kahanginan alang sa atong mga listener, no? Dinhi sa atong istasyon. Tune in lang ta mga higala. Tungod kay kini atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Sa sayo sa kabuntagon, no? Pagahisgutan nato ang mga butang na makahatag ka nato paglaom. Ilabi na mga higala diha sa mahitungo diha sa mga kahigalaan nato nga naa diha sa balagian. Dugay na nga nangandoy nga unta makabaton og himsog na panglawas. Og daghan gyud ta sa mga kahigalaan karon nga naminaw nga naagid taon sila diha sa sitwasyon nga naagid sa kapait nga kahimtang.

So ang ato alang mahimo diri mga higala diha kaninyo, no, mao ang pag guide, no, diha kaninyo niining journey, no, sa pag-angkon og kaayuhan, no, alang sa atong kinabuhi. So kining atong programa mga higala, no, mo ni ang ato ang health education spiritual program, no. O dinhi mga higala, no, sa kaayuhan sa kinabuhi, doon na tayo gitawag health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi. O ang pinakadako nga role, no, sa health and wellness healing program dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, kanang imuhang edukasyon, no, diha sa imuhang panglawas, kung unsaon nimo pag-manage, kung unsaon nimo pag-atiman. So naatay mga panambagon nga kung imuhang patalinghugan, posible, no, nga makahimo og maayo nga epekto diha sa imong kinabuhi. Ikaw karon higala, no, daghan na kag nasulayan, daghan na kag natestingan, o na-discourage na ka, kay tungod lagi sa mga experiences, bad experiences nga imong nasinatian, kay wala nakakasabot, no, diha sa imong kahimtang. Taod-taod na kahigala, no, nangamuyo diha sa makagagahom, dugay na nimo nga gipangayo diha kaniya ang kaayuhan diha sa imong panglawas, nangandoy kag kabag-uhan. Mga higala, dili pa late ang tanan, no, basin mao na ni ang tubag sa dugay na nimo nga pag-ampo. Ang una lang nimong buhaton, tuuhi lang, no, tuuhi lang, ayaw kahadlok, tuuhi lang, no, saligi lang. So muna mga higala, no, nga usahay manggod, kung daghan natag na experience nga mga palpak, no, sa atong mga desisyon diha sa atong kinabuhi, usahay mga higala, mahadlok na ta mo sulay. No? Kay daghan na tag nasulayan mo na mahadlok na ta mo sulay. Apan ako nag-awag diha kanimo higala, try again, no? Sulay og usab. Og makita nimo. O kung mo decide man ka higala, no, nga mo avail aning atong health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi, ang pinaka first gud higala, no, nga kinahanglan nimo buhaton ani is kanang wala ka nagduha-duha, ana bang desidido gyud ka na kanang full or buo gyud ang imong desisyon. Kinahanglan ikaw gud mismo, no, ang nidesisyon ni ana na sulayan gud nimo. Kay usahay magud mga higala, no, kining pagkamaduha-duhaon nato, mo ni usahay mahimong babag diha sa atong healing.

Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo kog pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandrea Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning! Maayong buntag kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, no? Dinhi sa tuang CMD Care Program. So, ubani na usab ko ninyo dinhi sa tuang programa karon. Aron, kay naatay pagahisgutan nga nindot kaayo nga makatabang diha sa inyuhang mga balatian. Nasayod ko nga kadaghanan kaninyo karon nga mga naminaw nangandoy mo og kaayuhan diha sa balatian. Nangandoy mo nga makabaton pa og himsog nga panglawas. Busa ubani ko ninyo dinhi sa tuang programa aron makuha ninyo nga kamo makabaton og himsog nga panglawas. Nasayod ko nga kadaghanan kaninyo karon nangutana kung unsa man gid ang CMD nganong makatabang man siya og balatian. So kining CMD ni Halcode International ang source ani niya Great Salt Lake of Utah, USA. Og kini nga lake kahibulungan matud pa sa mga nakadiskubre ni ini nga mga Native American Indian, matud pa nila milagroso daw kaayo kining tubiga. Kay sa diha daw nga makainom sila sa maong tubig, mamaayo daw ang ilahang balatian. 4,000 of years, kanunay nila kining ginabalik-balik nga makaayo gidaw sa tanang balatian. Apan, niabot ang moderno nga panahon, kining mga scientist dili man gyud motuog miracle. Milagro. So ilahang gitas, kung unsa gyud ang naa sa maong tubig. Ang tubig di ay napuno sa sustansya nga gitawag og minerals. So unsa man gyud ay ning minerals? Unsa may function gyud ay ani niya sa tuang lawas? So nayo sa ka doktor, si Dr. Linus Pauling. Nagingon siya, ngang hinungdan daw nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Kay kung magkulang daw ta og sustansya nga gitawag og minerals, daghan daw nga mulungtad sa atua nga balatian. Sama sa kung magkulang ta og zinc nga minerals, ang ato dang bation kining atong tuhod. Manakit, magngulngol, magngilo ang kabukugan, unya kung naay samad, dali ma-infeksyon ug dugay maulian. Pag magkulang pud ta sa sustansya nga gitawag og potassium, mamuypoy pud ang tibuok kalawasan. Bisan pag-angat sa kutsara dili mahimo, walay igo nga kusog. Pag magkulang pud ta sa sustansya nga gitawag og iron, maglisod pud ta og katulog. Bisan unsaon nato og limbag-limbag di kita makatog, mao nang magkasakit ta og anemia. Pag magkulang pud ta sa sustansya nga gitawag og selenium, mao pud ning ang atong bation magkatul-katul ang panit bisan ang atong ulo katul kaayo ang atong bation. Pag magkulang pud ta og iodine nga sustansya, morning magkagoiter ta. Pag magkulang pud ta og magnesium nga minerals, morning masuk-anon kaayo ta. Nerbioso, nerbiosa, unya kasagaran sa mga kulang og sustansya nga gitawag og magnesium, morning kasagaran nga magkasakit og heart disease, heart failure, heart enlargement ug kidney stone. Diri nato makita nga tinuod gyud ang giingon sa usa ka doktor nga si Dr. Linus Pauling nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas.
way back, nagkasakit ko og left abdominal tumor. Sa unang check-up dito, nakita sa ultrasound nga 9 cm kadakon akong tumor ang akong bukol. Sa ikaduhang check-up dito sa CT scan, nakita nga 16 cm na kadakon ang akong tumor ang akong bukol. Niabot ang time nga grabe na nako kahuplas. Kaya nga naman, nagasukan ako nga naanay dugo. O gingon ang doctor sa kuwa, sa first opinion hantong sa fourth opinion, nga kung ako operahan, 50-50 nga masave ang akong kinabuhi. Tungod kay ang akong tumor tissues, nag-expand na padulong sa akong intestine. O gingon pa nila, nga imposible na po daw nga makabaton pa ko og anak. Ang akong kaon kaniadto, duha lang kakutsara mabusog na ko. Ang isa ka baso nga tubig, dili pa na ko kayang hutdon o ginom. Pag-abot sa CMD sa kuwang kinabuhi, dili gyud ko motuo. Kaya nga naman, kitang tao manggod, pag-sharean ta og maayo nga butang, magit sa tuang pagkamaduha-duhaon. Tama! Tama gyud kaayo, no? O gilabi na, o naanatay experience nga daghan na tanggi pang try unya wala ta na ulian. Friend of mine, ana siya sa kuwa nga wala kuno'y mawala kung akong sulayan. So ingon siya nga basin unya daw og ang CMD na ni Health Code International ang way nga maulian ko sa akong balatian nga left abdominal tumor. Pero wala gihapong kuning tuo sa iyaha. So ang CMD ni Health Code International, iyahang gibilin sa mo ang balay. Ana siya, itry lang gid, sulayi lang. So timing, pag maglain ang panahon, sakit pod kaayo ang akong bation sa kuang tiyan. Sakit kaayo nga dili na ko masabdan ang kasakit. So ang gibuhat na ko ato nga panahon, nagpatakko pure sa kung ilalom sa dila ug nagpatakko tulo ka patak sa kuang palad ug ako ang girab init man ug akong gihaplas sa kung tiyan. Natingala ko nga ang pain nga akong gibati nawala. Seconds lang. So abi na pud nako ug hiyang-hiyang lang. Basin ug pwede ni siya sa kuang balatian karon ug basin sa mga dugay na nga balatian, basin dili siya pwede. So, year 2017, ang akong papa, nasakit siya og kidney failure. Nalatay ang duha ka kidney. So, ingon na pug ko, pag si papa maulian sa CMD ni Health Code International, mutuon ako. Sa 3 days nga iyang paggamit, pag-inom sa CMD ni Health Code International, ang iyang hupong sanaw sa tiil sa kamot, nawala, naulian. Ug ang iyang creatinine nga 1,500, ning down to 500. Hantod nga ning balik sa normal. So dito na ko ning tuo sa tuang CMD ni Health Code International. Then after ato, nasakit ko og skin disease nga ang hinungdan nakainom ko og diet tabs mao nga nagka drug allergy ko or synthetic allergy. Niyang akong BP kaniadto ang akong blood pressure naabot siya og 250 over 180.

0: si MD. Wala pa dahil ka maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, kana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Kani si Indi. Ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang dai na sa akong mata. Daghan magugkog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si Indi. Kana si Indi all-in-one mana. Tanan imong problema sa lawas, makatabang siya.

0: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health! Alert!
1: Inuman na ang Eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay ug nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw, ug labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw, nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Ug matud pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon, ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines, nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata, nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule, og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins, usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize og dili lang kana. Tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule, Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health, health, health! Alert! Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
2: Akong gibati, sir, kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino permis sa palibot o mag-action ganig dubli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga Eye Care daw ang tambal sa mata, maogi, sulayan jud nako. Pasalamat dako kay nakauyon jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Shona ni sa Banay-Banay.
0: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
3: Health, health, health! Alert!
1: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ani ana ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you,

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.